0: Post Malone, I Fall Apart fikk du i Petremorgen, hvor vi skal I gang med en ny mening på prøve, som nytt av sesong 4 bestemmes direkte.
1: Ja, så vi trenger at du sør på, send inn en mening du synes kan være litt skummel å si høyt, eller som du vet litt kontroversiell, at du sender den inn til oss I e-melding I appen NRK Radio, og så skal vi ta diskusjonen her I studio, og ikke minst kjøre en avstemming I appen NRK Radio.
2: Ja, det kan være meninger du synes litt skumle, det kan være meninger som litt tullete, altså vi tar imot alt og tar det på alvor.
0: Det viktigste egentlig bare at vi har bare et par minutter på oss på å bli forberedt.
1: Ja, ja. Så her gjelder det å sende inn, enten du mener at øl smaker piss, eller du synes alle syklister Da burde du sykle uten jern. Alt lov.
0: Jeg synes alle burde sykle med mann 50 klær. Det min mening I dag. Ok, send det inn, og så får vi det på etter Tate McRae.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.
6: I used to like cream of strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for a fact.

0: I dag tar vi meningen til Kristine som har sendt oss følgende melding. Folk som lager morsomme matpakker til barna sine gjør det bare for å vise hvor flinke de er. Altså, de blir ikke laget for barna, de lager for seg selv. Er du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio. Og skriver videre, også de som bare slenger sammen noen greier, sier de da etterpå når de liksom har laget noen fancy greier, så er det åpenbart noe de har brukt timevis på årene. Si noe heller at du er stolt av hva du får til, og ikke bare lat som at det er lett som en plett.
1: Ja, da er det kokt ned til, egentlig, da.
0: Hva tenker vi?
2: Jeg er enig, dagens mening. Jeg synes det er veldig performativ, de mammaene og pappaene som driver og skal ha smiley og

0: talk some tennis news, because Anna Sabalenka niched a big game with devastating effect yesterday, hammering China's Wang Ying 6-1-6-3 to reach the fourth round of the ATP WTA Masters. Now, the world number one took only 20 minutes to blow through the first set against her 36th ranked opponent and began the second set with a break of serve. Okay, so Sabalenka kept up the pressure in the second set with Wang double 14 on the top side's first match point after 54 minutes. The victory marked the 45th in a row for Sabalenka at the Masters 100 level. So yeah, Sabalenka really leaving nothing to chance now, still keeping it with tennis on the international scene, because there in there's some exciting. Coco Gauff needed to battle for a sizzling first set on Tuesday to complete a 6-1, 7-6, 7-3 victory over Annie Liu to reach the fourth round of the ATP WT Masters. The 2023 champion had it all her way in the opening set against her 29th ranked American compatriot, but it proved more difficult to close the match out in a tight second set. After Gauff swept the first in 30 minutes, the pair exchanged early breaks in the second on the way to a tie break. And now Gauff sprinted to a 4-1 lead and closed out victory on a third match point. So the ATPW happening, and it's all taking center stage. Now, even as we wrap up on Sports Day for today, Tupisa Mazembe are also in the country. They are coming to play against Power Dynamos. There's some friendly matches as well. So there's a lot of activity that is happening. And yeah, it's all good in terms of, you know, what's happening for the, you know, preseason. Even as I say, good morning to you, Diego and Dora Mulangu. Yeah, the little ones are listening to the Authoritative Sports Show. Yeah, it is here where you get hot of the press as news breaks. Well, I've said what I needed to say. That's a wrap for Sports Day for today, Wednesday, the 19th of
1: August. Vi mener nemlig at Meta helt bevisst har designet plattformene sine for å gjøre unge folk avhengig. Nå vil delstatene holde Meta ansvarlig for dette, og de krever nå en erstatning på hele 9500 milliarder kroner. Det forklarer reporter Øyvind Nyborg.
2: De krever bedre foreldrekontroll. At det må bli en slutt på det som har blitt kalt dopaminmanipulerende algoritmer, fjerning av bildefiltre, og det må bli en slutt på den endeløse muligheten til å scrolle på videoer, mener de.
1: Antall Ebola-tilfeller I Kongo har nå passert 5000, det melder regjeringen der, skriver nyhetsbyrået Reuters. Verdens helseorganisasjon tror utbruddet startet allerede I februar og har ført til over 2000 dødsfall ifølge de offisielle tallene. Det en annen og mer sjelden virusvariant som tidligere har ført til store epidemier I blant annet Vestafrika som nå sprer seg I Kongo. Det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandlinger mot denne varianten. Fra neste år så kommer det skrekkbilder på røykpakker her I Norge, det sier helsedirektoratet til Aftenposten. Dette altså bilder som skal skremme folk til å ikke røyke. Blant bildene som kom på pakkene så det kreftsvulster, ødelagte lunger og spebarn med en sigg og smukk I munnen. Helsedirektoratet sier at de har troa på at, dette kan stoppe folk som ikke røyker fra å begynne med det. Det står allerede advarsler som røyking dreper på alle røykpakker I Norge, men fra neste år så kommer altså skrekkbildene I tillegg. NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
3: Tusen hjertelig takk, Camilla.
1: Vær så god.
3: Klokka har blitt et minutt over ni. Vi håper at du som hører på klar for å hjelpe til I dag nok en drøm skal prøves og oppfylles. Jeg prøver på nytt et litt fever dream, ass.

0: Karsten.
1: Lurer selvfølgelig som alltid på hva du som hører på drømmer om. Så hvis du siden sist du hørte på har kommet på en drøm, stor eller liten, fortell oss hva den for noe på en melding I appen NRK Radio. Det ganske enkelt å få sendt en melding dit. Onsdag.
2: Onsdag. Hump day.
1: Nå det hump day.
2: Nå det hump day.
1: Nå vi på og toppen.
2: Hva det betyr?
1: Det betyr at vi på toppen. Nå vi på vei over humpa.
2: Ja.
1: Midt I uka.
2: Og så skal vi skli ned I helvete. Ja,
1: rutsje ned.
2: Åh.
1: Som den søteste lille bag på flyplassen. Har du sett når de har sånne sklier? Hvor du kan sende håndbagasjen din?
2: Hæ? Sklier du
1: ja.
2: Kan sende håndbagasjen din?
1: Ja, noen flyplasser har sånn. For noen ganger så sier de sånn, du må sende håndbagasjen din fordi flyet stappfullt.
2: Ja.
1: Ikke sant? Og veldig ofte så man bare sette den fra seg på rullebanen der.
2: Du bare stole på at de tar vare på den, liksom.
1: Men det finnes flyplasser, når du går I den der gangen inn, så finnes det en liten, sånn, liten sklie hvor du kan sende kofferten din.
2: Nei!
1: Ja?
2: Åh, jeg hadde hatt vanskelig for å ikke sende meg selv.
1: Ja, jeg vet det.
2: Ja, ja.
1: Det, sammen med kofferten din.
2: Ja, ja.
1: Hei!
2: Hei! Kan jeg få sitte med deg?
1: Men faktisk, jeg vet at noen hundeeier kanskje ikke så fan av å sende de der dyra sine med flyet under der.
2: Nei.
1: Men det, ja, det kanskje noe av det koseligste jeg ser. Det folk som jobber på flyplassen, som tar hunder ut av inn der.
2: Ja, men da har de vært så redde. De har vært liksom, det har vært mye lyd, så det har vært liksom rare temperatur og lukter. Mørkt.
1: Ja, men det ikke, jeg,
2: så kommer
1: kanskje,
2: det fremmede
1: jeg tror
2: ikke
1: det.
2: Tar de ut. Jo, men, det er litt traumatisk for hunden.
1: Ja, men så har I hvert fall de fremmede veldig, det så morsomt å se disse ofte mennene som kaster kofferten inn som det var V-kubber.
2: Altså, ja, altså de skal teste hvor mye kofferten den tåler.
1: Denne Samsonite til 5000 kroner. Da! Da! Men hunden så det sånn, hei, ja, det synes jeg koselig. Flyplass-terminologien, den hadde jeg helt på plass, altså. Så hvis du som jobber på, hører på, Anna, hører på, da var det hjemme til, hører på og jobber på flyplass, og tenker at det her må hun skjerpe seg med vokabularet, bare ja. Fortell meg hva det heter for noe riktig på en melding I appen NRK Radio.
2: Ja, den inboxen åpen til å søke opp drømmelag og trykke på scenen.
1: Kom på at vi glemte å følge opp det som vi satte I gang forrige uke, Karsten, for da spurte vi, kan du sende en melding hvis du hører på fra et annet sted enn Norge?
2: Ja.
1: Og da var det hvertfall en som sendte inn at den hørte på fra Litauen. Så jeg ville bare gi en shout-out til Litauen din, altså.
2: Ja.
1: Ja da, Daniel, hei, bor og jobber I Litauen, så hører du på dere herfra. Fortalte han forrige uke. Så det hyggelig.
2: Ja, hvis den personen kan sende en drøm I Litauen, og så kan vi prøve å ringe rundt der, det det.
1: Absolutt, det ikke, og vit om det, bor du I utlandet? Du ikke stengt ute fra drømmeinboksen vår, altså.
2: Nei, nei, nei, på ingen måte.
1: Men I dag så skal vi holde oss I Norge hva gjelder drømmen. Vi skal prøve å oppfylle denne onsdagen hump day. Vi skal sette I gang med den om rett under 4 minutter. Så skal vi ringe opp Frida. Før vi gjør det, tar vi litt musikk fra Holly Humberstone. Dette To Love Somebody.